aude prin gazete că tot te ții de scris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor să speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Non-Stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
5: Cirești de mai, cirești.

0: la 90,7 FM.
1: Te-am văzut atunci, într-o zi de iarnă, ce nu pot să uit, printre mii de fulgi.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 13 octombrie. Berbec. Berbecii încep ziua cu energie și hotărâre. O veste bună le ridică moralul și le deschide noi perspective profesionale. În dragoste, lucrurile se așează, iar o discuție sinceră aduce liniște. Taur. Taurii ar trebui să fie atenți la cheltuieli, o decizie financiară impulsivă le poate da planurile peste cap. În plan personal, se bucură de sprijinul cuiva drag care le ridică moralul. Gemeni. Gemenii au parte de o zi în care inspirația nu lipsește. O idee apărută din senin se poate transforma într-un succes neașteptat. În dragoste, farmecul lor atrage o persoană interesantă. Rac. Racii trebuie să se ocupe de o problemă amânată de ceva vreme. Răbdarea și diplomația sunt cheia acestei zile. În dragoste pot avea parte de o surpriză plăcută din partea partenerului. Leu. Leii pot primi o veste importantă care le schimbă programul. Va fi o zi favorabilă deciziilor curajoase și colaborărilor. În plan sentimental, o conversație sinceră aduce clarificări. Fecioară. Fecioarele se simt copleșite de responsabilități, dar reușesc să le gestioneze cu calm. O oportunitate profesională le poate deschide uși neașteptate. În dragoste e timpul să spună ce simt cu adevărat. Balanță. Balanțele vor avea parte de o zi norocoasă. O veste bună le readuce zâmbetul și speranța. În dragoste, o întâlnire sau un gest tandru le emoționează profund. Scorpion. Scorpionii sunt mai încrezători ca niciodată. O reușită profesională le aduce recunoaștere și satisfacție. În plan personal, e momentul să lase orgoliul deoparte și să asculte mai mult. Săgetător. Săgetătorii primesc o veste care le schimbă complet starea de spirit. Va fi o zi perfectă pentru a face planuri de viitor și pentru a începe ceva nou. În dragoste, sinceritatea le aduce liniște. Capricorn. Capricornii vor avea un început de săptămână intens, o situație de la locul de muncă le cere răbdare și diplomație. În dragoste, pot avea parte de un moment de apropiere neașteptat. Vărsător. Vărsătorii simt nevoia să iau o pauză. Stresul acumulat în ultima perioadă îi poate afecta, dar o zi petrecută în liniște le redă echilibrul. În dragoste, comunicarea devine esențială. Pești. Peștii primesc o veste frumoasă legată de carieră sau bani. Va fi o zi în care norocul le surâde, iar planurile încep să prindă conturi. În dragoste pot trăi un moment plin de emoție. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Mario Freș trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Freș se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte era s-au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Freș a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Freș declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Freș a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștința actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 8.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, fiind suspectate că ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cele 5 call center vizate de investigație ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Inspectoratul General precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, în urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente, precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte, de la coordonarea activităților call center-ului și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile legale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit Inspectoratului General, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor. Sindicaliștii din serviciile publice din Belgia au intrat din nou în grevă. La protest participă angajații din transportul public, cei de la salubritate, lucrătorii poștali și cei din administrația publică. Lor li s-au alăturat și studenții. Grevele au loc în contextul în care guvernul belgian elaborează bugetul pe anul viitor, care prevede creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. În Bruxelles, greva a perturbat transportul public. Metroul a circulat pe toate liniile, însă la intervale mai mari decât de obicei, iar unele rute de tramvai și autobuz nu au fost deservite. Ulterior, operatorul de transport a anunțat reluarea circulației pe toate rutele de autobuz cu intervale mai mari între curse. Greva a afectat și serviciile de salubritate, administrațiile locale și activitatea BoPost, principalul operator poștal din Belgia. Totodată, studenții Universității Libere din Bruxelles au blocat parțial campusul, contestând majorarea taxelor de școlarizare și măsurile guvernamentale despre care au afirmat că afectau protecția socială. Acțiunile sindicale au avut loc pe fondul negocierilor privind bugetul federal pentru anul viitor și al nemulțumirilor față de măsurile de austeritate. Premierul belgian a declarat că sunt necesare măsuri dificile pentru a limita creșterea deficitului bugetar. Potrivit presei belgiene, negocierile urmau să continue până la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Grădinițele din capitală au program redus în ajunul hramului orașului. Direcția Generală Educației, Tineret și Sport precizează că instituțiile vor activa cu 2 ore mai puțin. Direcția menționează că pentru a răspunde necesităților familiilor, fiecare grădiniță va asigura funcționarea unei grupe de serviciu, astfel încât părinții care au nevoie de acest serviciu să poată beneficia de el. Părinții sunt îndemnați să contacteze administrația instituției pentru a coordona din timp frecventarea grupei de serviciu și programul de preluare a copiilor. Miercuri de hram, toate instituțiile de învățământ din capitală vor fi închise. Un curs valutar pentru euro de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 13 octombrie, vremea în Chișinău aduce o răcire accentuată și precipitații, temperatura maximă oprindu-se la pragul de 11 până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, senzația de răcoare va fi accentuată și de vântul care suflă din sectorul de nord cu viteză de până la 18 km la oră. La capitolul precipitații, meteorologii ne anunță că temporar vor cădea ploi mai intense în prima parte a acestei zile, probabil umiditatea acestora fiind de peste 80%. Umiditatea aerului rămâne ridicată în jurul valorii de 75-90%. La noapte, norii vor persista, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius. Vestea bună este că spre mijlocul săptămânii ploile contenesc, iar soarele va încerca să-și facă din nou apariția. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Hei, hei, hei, eu sunt o norocoasă că mi-încep această dimineață minunată pe Onda Fericirii alături de voi, prieteni. O dimineață ploioasă, aș putea spune eu, tristuță poate pentru mulți, că știu că vă place să dormiți atunci când plouă afară, că și mie îmi place, recunosc. Dar nu știu de ce mă și inspiră ploaia. Și astăzi dimineață m-am trezit din pat, zic, wow, vin aici și în studioul Acoarele FM să fiu alături de ascultătorii noștri fideli și care poate chiar în acest moment se alătură pentru prima dată, așa că bun venit, bun revenit celora care au hotărât și în această dimineață să fie alături de noi. Sunt Daria la Bovitru și în fața microfonului îmi plac ploile de toamnă, ploile mărunte, îmi plac aceste ploi și îmi plac diminețele ploioase de toamnă, în general. Bun regăsit!

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Doamnelor, domnișoarelor, domnițelor, astăzi, 13 octombrie, este marcată Ziua Internațională fără sutien. Scopul principal este creșterea conștientizării privind riscurile cancerului mamar și încurajarea controalelor medicale preventive, cum ar fi mamografia și altele. Alte obiective ar fi încurajarea acceptării corpului natural și conștientizarea importanței sănătății sânilor. Așa că avem grijă de sinii noștri și din când în când mai scoatem sutienul atunci când suntem în intimitate, noi cu noi, deși, da, sunt unele care își permit să meargă și fără sutien, chiar și la serviciu. Așa că bravo lor, bravo nouă celor care nu prea putem. Oricum, din când în când, câte o mică pauză trebuie de luat de la orice. 8:21 de minute sunt în capitală, mergem tot mai aproape, dar tot mai aproape, alături de Lilian Dobândea.

0: Backstreet Boys, până 11,7 FM. O, da, Moldova este prima la sărituri la înălțime. O nouă performanță remarcabilă pentru sportul de la noi. Maxim Caroian a cucerit medalia de aur la World Skate Games 2026, competiție desfășurată în Paraguay. Sportivul moldovean și-a apărat titlul obținut în urmă cu 2 ani, reușind să urce pentru a doua oară consecutiv pe cea mai înaltă dreaptă a podiumului mondial. Maxim Caraion s-a impus în proba de sărituri în înălțime, spuneam și ceva mai sus, după ce a reușit o performanță de 1,70 de metri. Rezultatul, după cum spuneam, prietenii, a adus o nouă medalie de aur și a confirmat poziția printre cei mai buni sportivi din lume la această disciplină. Eu zic că merită, merită și niște aplauze. Pentru că ne mândrim cu ai noștri, pentru că alegem să muncim, pentru că alegem să ne bucurăm de viață, pentru că alegem să zâmbim. Mira pentru voi.
1: Vorbi suflar, fără teamă, am în față un singur drum, merg pe el până la capăt, știu ce vreau, ce pot.

0: Celine Dion a avut parte de un moment neașteptat în timpul unuia dintre concertele susținute la Paris. Artista canadiană a căzut pe scenă în timp ce interpreta una dintre piesele sale, după ce ținuta pe care o purta i-a provocat o problemă în timpul reprezentației, așa scrie presa română. Incidentul nu a oprit însă spectacolul. Celine Dion s-a ridicat rapid și a continuat să cânte în fața publicului, iar momentul a fost întâmpinat cu aplauze de cei aflați în sală. Pantalonii pe care îi purta artista s-au agățat de unul dintre tocuri, ceea ce a făcut-o să-și piardă echilibrul și să ajungă pe podeaua scenei. Dar ce înseamnă un artist adevărat? În orice condiții, se descurcă și merge mai departe.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Hey, Enrique Iglesias pe 90,7 FM. Și pentru că suntem libere fetelor, purtăm ce ne place în materie de genți. Ia aflați voi în acest sezon ce se poartă. Geanta supradimensionată revine într-o formă mai ravinată și mai relaxată, dar e în trend, să știi. Geanta alungită, formula lungă și joasă rămâne una dintre cele mai elegante direcții ale sezonului. Geanta cu mâner scurt este în vogă în această perioadă. Modelul clasic revine în acest sezon cu o eleganță foarte, foarte precisă, structurată, compactă și ușor retro. Textura crocodil revine într-o formulă elegantă, la fel cu o notă retro bine dozată. Ce are retro în această perioadă? Toți au dat-o pe retro. Bine, geanta bijuterie, accesoriile prețioase, nu mai așteaptă seara pentru a ieși din casă în acest sezon. Perlele, cristalele și formele sculpturale apar acum alături de denim, tricotaje sau croieli simple, iar contrastul dintre o geantă cu aer de bijuterie și hainele de zi face direcția să pară mult mai actuală. Uite așa, fetelor!

Fără lui ne-am Smiley Cyrus, cea mai distracție de dimineață pe unda Aquarela FM. 8:52 de minute sunt în capitală, urmează să vă încânte și Sia în această oră, în acest moment Smiley, Alex Vela și Connector. Continuăm să ne bucurăm de muzica bună care vine aici pe 90,7 la ora exactă. Andreea Tecuceanu vă prezintă știri. Ce frumos mai plouă afară, așa mărunt, îmi plac. Ce ploaie, ploaia asta de toamnă. Îmi plac ploile de toamnă. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, fiind suspectate că ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cele 5 call center vizate de investigație ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Inspectoratul General precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, în urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente, precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în schema investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte, de la coordonarea activităților call center-urilor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile legale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit Inspectoratului General, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor. Sindicaliștii din serviciile publice din Belgia au intrat din nou în grevă. La protest participă angajații din transportul public, cei de la salubritate, lucrătorii poștali și cei din administrația publică. Lor li s-au alăturat și studenții. Grevele au loc în contextul în care guvernul belgian elaborează bugetul pe anul viitor, care prevede creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. În Bruxelles, greva a perturbat transportul public. Metroul a circulat pe toate liniile, însă la intervale mai mari decât de obicei, iar unele rute de tramvai și autobuz nu au fost deservite. Ulterior, operatorul de transport a anunțat reluarea circulației pe toate rutele de autobuz cu intervale mai mari între curse. Greva a afectat și serviciile de salubritate, administrațiile locale și activitatea BoPost, principalul operator poștal din Belgia. Totodată, studenții Universității Libere din Bruxelles au blocat parțial campusul, contestând majorarea taxelor de școlarizare și măsurile guvernamentale despre care au afirmat că afectau protecția socială. Acțiunile sindicale au avut loc pe fondul negocierilor privind bugetul federal pentru anul viitor și al nemulțumirilor față de măsurile de austeritate. Premierul belgian a declarat că sunt necesare măsuri dificile pentru a limita creșterea deficitului bugetar. Potrivit presei belgiene, negocierile urmau să continue până la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Grădinițele din capitală au program redus în ajunul hramului orașului. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport precizează că instituțiile vor activa cu 2 ore mai puțin. Direcția menționează că pentru a răspunde necesităților familiilor, fiecare grădiniță va asigura funcționarea unei grupe de serviciu, astfel încât părinții care au nevoie de acest serviciu să poată beneficia de el. Părinții sunt îndemnați să contacteze administrația instituției pentru a coordona din timp frecventarea grupei de serviciu și programul de preluare a copiilor. Miercuri de hram, toate instituțiile de învățământ din capitală vor fi închise. Un curs valutar pentru euro de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 13 octombrie, vremea în Chișinău aduce o răcire accentuată și precipitații, temperatura maximă oprindu-se la pragul de 11 până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, senzația de răcoare va fi accentuată și de vântul care suflă din sectorul de nord cu o viteză de până la 18 km la oră. La capitolul precipitații, meteorologii ne anunță că temporar vor cădea ploi mai intense în prima parte a acestei zile, probabil acestora fiind de peste 80%. Umiditatea aerului rămâne ridicată în jurul valorii de 75-90%. La noapte norii vor persista, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius. Vestea bună este că spre mijlocul săptămânii ploile contenesc, iar soarele va încerca să-și facă din nou apariția. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Justin Bieber pe 90,7 FM și afară plouă și trecut de ora 9 dimineața, prieteni, e 9:13 minute în capitală, e 13 octombrie în calendar, marți, o dimineață de marți minunată avem, dar îmi place ploaia, îmi plac ploile de toamnă, o spuneam și în ora anterioară, o spun și în ora asta că tot plouă, deși nu ne ascundem noi de ploaie, adică chiar și atunci când mai apar tristeți prin viață, noi mergem deschiși înainte către scopul nostru și către noi avânturi. Asta vreau să știu de la voi că se întâmplă, prieteni. Eu, Daria, de aici, din studioul Acuarela FM, sunt în fața pupitrului și în fața microfonului și în această oră. Vine să cânte pentru voi și Dara cu Bangaranga, reprezentanta Eurovision, Bulgaria anul ăsta, care a și câștigat Eurovisionul 2026. Tot în această oră vine și Mihail și Nevergreen și Delia și Timbaland cu Kerry Hilson, Cristian Porcă, care, mamă, ce nume frumoase are să fie pentru domniile voastre. Așa că păstrați frecvența fericirii. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Aquarel. Pentru o viață sănătoasă, nu mai băgați totul la cap, prieteni, mai băgați și la coșul cu gunoi. 9:22 de minute sunt în capitală. Băgăm la coșul cu gunoi ceea ce este rău, dar ceea ce este bun luăm cu noi și zburăm în lumea asta, care e una frumoasă. Mergem mai departe cu Satoshi și Olga Verbițchi pe Unda Fericirii, nu înainte de a vă spune că Olga a făcut dezvăluiri despre relația cu părinții soțului său, Vladimir, după ce a fost întrebată la un interviu dacă aceștia au participat la nuntă. Artista a recunoscut că socrii au fost absenți de la eveniment și a lăsat să se înțeleagă că relația dintre ei așa s-a schimbat pe parcurs. Nunta Olgăi a fost un moment important pentru artistă, însă dincolo de bucuria evenimentului, au existat și absențe care au ridicat semne de întrebare. Întrebată despre implicarea familiilor în organizarea nunții, interpreta a subliniat sprijinul consistent primit din partea părinților săi, atât pe plan organizatoric cât și financiar. Părinții mei s-au implicat foarte mult pentru nunte, atât cu organizarea cât și financiar, cu tot ce am avut eu nevoie și noi în general, a declarat Olga Verbițchi. Să nu mai intrăm în multe detalii, că de, e mai bine să știm mai puțin și să ascultăm muzică bună mai multă. Olga Verbițchi, Satoshi, chiar acum pentru voi.

toată alergătura asta zilnică, în toată ploița asta abundentă, zic eu, din această dimineață, un evergreen este tocmai propice pe unda 90,7 FM. Un confort sufletesc așa, inexplicabil, se transpune după ce asculti evergreen. Mulțumim tare mult, un dor mi s-a făcut și de Delia, sper că și vouă, prieteni, vine foarte, foarte curând Delia să vă încânte. Nu înainte de a vă spune că, da, astăzi, 13 octombrie, este marcată anual Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor. Scopul zilei este promovarea unei culturi globale de prevenire, atenuare și reducere a riscurilor asociate dezastrelor. Și trebuie să știe de la mic la mare ce se întâmplă în caz de. Trebuie să fim întotdeauna informați și pregătiți. Delia...

raționale și validării informațiilor prin dovezi clare. Scepticismul nu înseamnă negativism sau neîncredere cinică în absolut orice, ci reprezintă un instrument esențial pentru combaterea dezinformării, a pseudoștiinței și a miturilor urbane. Iată așa se numește scepticismul mai nou. Așa că felicitări pentru toți scepticii din lume, datorită vouă, lumea evoluează. Așa e, trebuie să recunoaștem.

Timbaland, Carrie Hilson, pe 90,7 FM. Da, mergi pe drumul tău înainte și da, fii convins în ceea ce faci, dragă prietene. Chiar dacă uneori unii te numesc sceptic, zi mulțumesc frumos, am și o sărbătoare a mea. Este pe 13 octombrie, așa să le spui, e ziua internațională a scepticilor. Această zi neoficială este dedicată promovării gândirii critice, investigației,

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Cătălin Josa începe performanță muzicală romantică pe 90,7 în acest moment. Acolo nu știu ce se întâmplă, dar aici în Moldova e lucru mare și frumos se întâmplă. Da, performanță pentru boxul moldovenesc Alexandru Achille Buhaniuc, sportiv originar din Orhei, a cucerit medalia de argint acolo, iată, la campionatul european de box desfășurat la Budva, Muntenegru. Pugilistul a ajuns până în finala categoriei de 60 de kilograme după un parcurs în care a obținut 4 victorii consecutive. Mamă, așa ne mai mândrim cu ai noștri și ce bine că suntem așa cum suntem noi, plini de viață moldovenii. Eva Timu și Randy urmează cursul muzical pe Acoarele Fom. Îmi place ploaia, așa îmi plac ploile de toamnă, dar vouă?

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, fiind suspectate că ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cele 5 call center vizate de investigație ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Inspectoratul General precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, în urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente, precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte, de la coordonarea activităților call center-urilor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile legale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit Inspectoratului General, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor. Sindicaliștii din serviciile publice din Belgia au intrat din nou în grevă. La protest participă angajații din transportul public, cei de la salubritate, lucrătorii poștali și cei din administrația publică. Lor li s-au alăturat și studenții. Grevele au loc în contextul în care guvernul belgian elaborează bugetul pe anul viitor, care prevede creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. În Bruxelles, greva a perturbat transportul public. Metroul a circulat pe toate liniile, însă la intervale mai mari decât de obicei, iar unele rute de tramvai și autobuz nu au fost deservite. Ulterior, operatorul de transport a anunțat reluarea circulației pe toate rutele de autobuz cu intervale mai mari între curse. Greva a afectat și serviciile de salubritate, administrațiile locale și activitatea BoPost, principalul operator poștal din Belgia. Totodată, studenții Universității Libere din Bruxelles au blocat parțial campusul, contestând majorarea taxelor de școlarizare și măsurile guvernamentale despre care au afirmat că afectau protecția socială. Acțiunile sindicale au avut loc pe fondul negocierilor privind bugetul federal pentru anul viitor și al nemulțumirilor față de măsurile de austeritate. Premierul belgian a declarat că sunt necesare măsuri dificile pentru a limita creșterea deficitului bugetar. Potrivit presei belgiene, negocierile urmau să continue până la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Grădinițele din capitală au program redus în ajunul hramului orașului. Direcția Generală Educației, Tineret și Sport precizează că instituțiile vor activa cu 2 ore mai puțin. Direcția menționează că pentru a răspunde necesităților familiilor, fiecare grădiniță va asigura funcționarea unei grupe de serviciu, astfel încât părinții care au nevoie de acest serviciu să poată beneficia de el. Părinții sunt îndemnați să contacteze administrația instituției pentru a coordona din timp frecventarea grupei de serviciu și programul de preluare a copiilor. Miercuri de hram, toate instituțiile de învățământ din capitală vor fi închise. Un curs valutar pentru euro de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 13 octombrie, vremea în Chișinău aduce o răcire accentuată și precipitații, temperatura maximă oprindu-se la pragul de 11 până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, senzația de răcoare va fi accentuată și de vântul care suflă din sectorul de nord cu viteză de până la 18 km la oră. La capitolul precipitații, meteorologii ne anunță că temporar vor cădea ploi mai intense în prima parte a acestei zile, probabil probabilitatea acestora fiind de peste 80%. Umiditatea aerului rămâne ridicată în jurul valorii de 75-90%. La noapte, norii vor persista, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius. Vestea bună este că spre mijlocul săptămânii ploile contenesc, iar soarele va încerca să-și facă din nou apariția. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: sănătate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, fiind suspectate că ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cele 5 call centere vizate de investigație ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Inspectoratul General precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, în urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente, precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte, de la coordonarea activităților call center-ului și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile legale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit Inspectoratului General, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor. Sindicaliștii din serviciile publice din Belgia au intrat din nou în grevă. La protest participă angajații din transportul public, cei de la salubritate, lucrătorii poștali și cei din administrația publică. Lor li s-au alăturat și studenții. Grevele au loc în contextul în care guvernul belgian elaborează bugetul pe anul viitor, care prevede creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. În Bruxelles, greva a perturbat transportul public. Metroul a circulat pe toate liniile, însă la intervale mai mari decât de obicei. Iar unele rute de tramvai și autobuz nu au fost deservite. Ulterior, operatorul de transport a anunțat reluarea circulației pe toate rutele de autobuz cu intervale mai mari între curse. Greva a afectat și serviciile de salubritate, administrațiile locale și activitatea BoPost, principalul operator poștal din Belgia. Totodată, studenții Universității Libere din Bruxelles au blocat parțial campusul, contestând majorarea taxelor de școlarizare și măsurile guvernamentale despre care au afirmat că afectau protecția socială. Acțiunile sindicale au avut loc pe fondul negocierilor privind bugetul federal pentru anul viitor și al nemulțumirilor față de măsurile de austeritate. Premierul belgian a declarat că sunt necesare măsuri dificile pentru a limita creșterea deficitului bugetar. Potrivit presei belgiene, negocierile urmau să continue până la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Grădinițele din capitală au program redus în ajunul hramului orașului. Direcția Generală Educației, Tineret și Sport precizează că instituțiile vor activa cu 2 ore mai puțin. Direcția menționează că pentru a răspunde necesităților familiilor, fiecare grădiniță va asigura funcționarea unei grupe de serviciu, astfel încât părinții care au nevoie de acest serviciu să poată beneficia de el. Părinții sunt îndemnați să contacteze administrația instituției pentru a coordona din timp frecventarea grupei de serviciu și programul de preluare a copiilor. Miercuri de hram, toate instituțiile de învățământ din capitală vor fi închise. Un curs valutar pentru euro de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 13 octombrie, vremea în Chișinău aduce o răcire accentuată și precipitații, temperatura maximă oprindu-se la pragul de 11 până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, senzația de răcoare va fi accentuată și de vântul care suflă din sectorul de nord cu o viteză de până la 18 km la oră. La capitolul precipitații, meteorologii ne anunță că temporar vor cădea ploi mai intense în prima parte a acestei zile, probabil umiditatea acestora fiind de peste 80%. Umiditatea aerului rămâne ridicată în jurul valorii de 75-90%. La noapte, norii vor persista, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius. Vestea bună este că spre mijlocul săptămânii ploile contenesc, iar soarele va încerca să-și facă din nou apariția. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, fiind suspectate că ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cele 5 call centere vizate de investigație ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Inspectoratul General precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, în urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente, precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în schema investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte, de la coordonarea activităților call center-urilor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile legale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit Inspectoratului General, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor. Sindicaliștii din serviciile publice din Belgia au intrat din nou în grevă. La protest participă angajații din transportul public, cei de la salubritate, lucrătorii poștali și cei din administrația publică. Lor li s-au alăturat și studenții. Grevele au loc în contextul în care guvernul belgian elaborează bugetul pe anul viitor, care prevede creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. În Bruxelles, greva a perturbat transportul public. Metroul a circulat pe toate liniile, însă la intervale mai mari decât de obicei, iar unele rute de tramvai și autobuz nu au fost deservite. Ulterior, operatorul de transport a anunțat reluarea circulației pe toate rutele de autobuz cu intervale mai mari între curse. Greva a afectat și serviciile de salubritate, administrațiile locale și activitatea BoPost, principalul operator poștal din Belgia. Totodată, studenții Universității Libere din Bruxelles au blocat parțial campusul, contestând majorarea taxelor de școlarizare și măsurile guvernamentale despre care au afirmat că afectau protecția socială. Acțiunile sindicale au avut loc pe fondul negocierilor privind bugetul federal pentru anul viitor și al nemulțumirilor față de măsurile de austeritate. Premierul belgian a declarat că sunt necesare măsuri dificile pentru a limita creșterea deficitului bugetar. Potrivit presei belgiene, negocierile urmau să continue până la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Grădinițele din capitală au program redus în ajunul hramului orașului. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport precizează că instituțiile vor activa cu 2 ore mai puțin. Direcția menționează că pentru a răspunde necesităților familiilor, fiecare grădiniță va asigura funcționarea unei grupe de serviciu, astfel încât părinții care au nevoie de acest serviciu să poată beneficia de el. Părinții sunt îndemnați să contacteze administrația instituției pentru a coordona din timp frecventarea grupei de serviciu și programul de preluare a copiilor. Miercuri de hram, toate instituțiile de învățământ din capitală vor fi închise. Un curs valutar pentru euro de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 13 octombrie, vremea în Chișinău aduce o răcire accentuată și precipitații, temperatura maximă oprindu-se la pragul de 11 până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, senzația de răcoare va fi accentuată și de vântul care suflă din sectorul de nord cu o viteză de până la 18 km la oră. La capitolul precipitații, meteorologii ne anunță că temporar vor cădea ploi mai intense în prima parte a acestei zile, probabil acestora fiind de peste 80%. Umiditatea aerului rămâne ridicată în jurul valorii de 75-90%. La noapte norii vor persista, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius. Vestea bună este că spre mijlocul săptămânii ploile contenesc, iar soarele va încerca să-și facă din nou apariția. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: date.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova va deschide oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată luni de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene care au convenit convocarea celei de-a patra conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea va avea loc astăzi la Luxemburg. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră, a transmis viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov într-un mesaj pe Facebook. Este vorba despre clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitatea și creșterea inclusivă, care urmează să fie deschise oficial în cadrul reuniunii de la Luxemburg. Conferința interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 21, ora Chișinăului. Ulterior, la ora 22, este programată o conferință de presă comună cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere Marta Kos și a ministrului irlandez pentru afaceri europene. Decizia vine în contextul în care Ungaria a salutat adoptarea de către Parlamentul Ucrainei a unei legi privind drepturile educaționale ale minorităților naționale, una dintre condițiile impuse de Budapesta pentru deblocarea negocierilor de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni aproape 1600 de persoane și entități care au legătură cu complexul militar-industrial al Rusiei. Decizia a fost luată ieri în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe și a fost anunțată de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Ea a subliniat că este cea mai amplă extindere a listei de sancțiuni a Uniunii Europene de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Vicepreședintea Comisiei Europene a menționat că peste jumătate dintre cei vizați au legături cu lanțul de producție a rachetelor balistice. Potrivit Consiliului UE, entitățile sancționate furnizează componente esențiale ale pentru cele mai avansate sisteme de armament ale Rusiei, inclusiv rachete, drone și aeronave. Acestea reprezintă nucleul industriei militare ruse, care generează o cifră de afaceri anuală de cel puțin 20 de miliarde de euro și pentru care lucrează peste 250.000 de angajați. Printre componentele furnizate se numără echipamente electronice și de comunicații, sisteme de aviație, satelitare, de rachete optice și de navigație, precum și explozibili și muniție. Printre cei incluși pe lista de sancțiuni se numără președintele Academiei Ruse de Științe ale Rachetelor și Artileriei, șeful Biroului Special de Proiectare din cadrul Ministerului Rus al Apărării și directorul întreprinderii Sisteme Spațiale Rusești, partea Corporației de Stat Roscosmos. Măsurile restrictive au fost adoptate în cadrul regimului de sancțiuni instituit de UE în 2014 pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În urma deciziei de luni, numărul persoanelor și entităților incluse pe lista respectivă a ajuns la aproape 4600. 21 de percheziții în capitală într-un dosar de scrocherie și spălare de bani. 8 persoane au fost reținute în urma unor descinderi desfășurate pe 9 octombrie într-o cauză penală. Ce vizează activitatea unui presupus grup criminal organizat? Suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat persoane din Statele Unite și Canada. Potrivit unui comunicat al poliției, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi promis câștiguri prin intermediul unor platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Aceștia ar fi oferit informații false despre profituri și riscuri, convingând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Anchetatorii au vizat 5 call centere care ar fi funcționat în cadrul unei structuri organizate ierarhic, cu atribuții bine stabilite. Printre persoanele implicate s-ar număra coordonatorii ai centrelor, responsabil de recrutarea personalului și persoane care gestionau activitatea economică și contabilă a companiilor folosite în presupusa schemă infracțională. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, suporturi de stocare a informațiilor, carduri bancare, documente contabile și corporative, precum și ștampile. De asemenea, au fost descoperite dispozitive de bruiaș și un poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitatea infracțională. Potrivit datelor preliminare, un singur call centru ar fi obținut venituri lunare de aproximativ 2 milioane de dolari din activitățile ilegale. În schimb, ar fi fost implicate 10 de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și evaluarea prejudiciului provocat victimelor. Astăzi, 13 octombrie, vremea în Chișinău aduce o răcire accentuată și precipitații, temperatura maximă oprindu-se la pragul de 11 până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, senzația de răcoare va fi accentuată și de vântul care suflă din sectorul de nord cu o viteză de până la 18 km la oră. La capitolul precipitații, meteorologii ne anunță că temporar vor cădea ploi mai intense în prima parte a acestei zile, probabil acestora fiind de peste 80%. Umiditatea aerului rămâne ridicată în jurul valorii de 75-90%. La noapte norii vor persista, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius. Vestea bună este că spre mijlocul săptămânii ploile contenesc, iar soarele va încerca să-și facă din nou apariția. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7. There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
3: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând, așa te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză, să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografii decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a

0: Alte imagini de la evenimentele arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitații. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștința actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
4: Acoarel. Acoarel FM.
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
4: Acoarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova va deschide oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată luni de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene care au convenit convocarea celei de-a patra conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea va avea loc astăzi la Luxemburg. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră, a transmis viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov într-un mesaj pe Facebook. Este vorba despre clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitatea și creșterea inclusivă, care urmează să fie deschise oficial în cadrul reuniunii de la Luxemburg. Conferința interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 21, ora Chișinăului. Ulterior, la ora 22, este programată o conferință de presă comună cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere Marta Kos și a ministrului irlandez pentru afaceri europene. Decizia vine în contextul în care Ungaria a salutat adoptarea de către Parlamentul Ucrainei a unei legi privind drepturile educaționale ale minorităților naționale, una dintre condițiile impuse de Budapesta pentru deblocarea negocierilor de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni aproape 1600 de persoane și entități care au legătură cu complexul militar-industrial al Rusiei. Decizia a fost luată ieri în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe și a fost anunțată de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Ea a subliniat că este cea mai amplă extindere a listei de sancțiuni a Uniunii Europene de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Vicepreședintea Comisiei Europene a menționat că peste jumătate dintre cei vizați au legături cu lanțul de producție a rachetelor balistice. Potrivit Consiliului UE, entitățile sancționate furnizează componente esențiale ale pentru cele mai avansate sisteme de armament ale Rusiei, inclusiv rachete, drone și aeronave. Aceste reprezintă nucleul industriei militare ruse, care generează o cifră de afaceri anuală de cel puțin 20 de miliarde de euro și pentru care lucrează peste 250.000 de angajați. Printre componentele furnizate se numără echipamente electronice și de comunicații, sisteme de aviație, satelitare, de rachete optice și de navigație, precum și explozibili și muniție. Printre cei incluși pe lista de sancțiuni se numără președintele Academiei Ruse de Științe ale Rachetelor și Artileriei, șeful Biroului Special de Proiectare din cadrul Ministerului Rus al Apărării și directorul întreprinderii Sisteme Spațiale Rusești, partea Corporației de Stat Roscomos. Măsurile restrictive au fost adoptate în cadrul regimului de sancțiuni instituit de UE în 2014 pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În urma deciziei de luni, numărul persoanelor și entităților incluse pe lista respectivă a ajuns la aproape 4600. 21 de percheziții în capitală într-un dosar de scrocherie și spălare de bani. 8 persoane au fost reținute în urma unor descinderi desfășurate pe 9 octombrie într-o cauză penală. Ce vizează activitatea unui presupus grup criminal organizat? Suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat persoane din Statele Unite și Canada. Potrivit unui comunicat al poliției, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi promis câștiguri prin intermediul unor platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Aceștia ar fi oferit informații false despre profituri și riscuri, convingând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Anchetatorii au vizat 5 call centere care ar fi funcționat în cadrul unei structuri organizate ierarhic, cu atribuții bine stabilite. Printre persoanele implicate s-ar număra coordonatorii ai centrelor, responsabili de recrutarea personalului și persoane care gestionau activitatea economică și contabilă a companiilor folosite în presupusa schemă infracțională. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, suporturi de stocare a informațiilor, carduri bancare, documente contabile și corporative, precum și ștampile. De asemenea, au fost descoperite dispozitive de bruiaș și un poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitatea infracțională. Potrivit datelor preliminare, un singur call centru ar fi obținut venituri lunare de aproximativ 2 milioane de dolari din activitățile ilegale. În schimb, ar fi fost implicate 10 de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și evaluarea prejudiciului provocat victimelor. Astăzi, 13 octombrie, vremea în Chișinău aduce o răcire accentuată și precipitații, temperatura maximă oprindu-se la pragul de 11 până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, senzația de răcoare va fi accentuată și de vântul care suflă din sectorul de nord cu o viteză de până la 18 km la oră. La capitolul precipitații, meteorologii ne anunță că temporar vor cădea ploi mai intense în prima parte a acestei zile, probabil acestora fiind de peste 80%. Umiditatea aerului rămâne ridicată în jurul valorii de 75-90%. La noapte, norii vor persista, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius. Vestea bună este că spre mijlocul săptămânii ploile contenesc, iar soarele va încerca să-și facă din nou apariția. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
3: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spate.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Aquarel. Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova va deschide oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată luni de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene care au convenit convocarea celei de-a patra conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea va avea loc astăzi la Luxemburg. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră, a transmis viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov într-un mesaj pe Facebook. Este vorba despre clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitatea și creșterea inclusivă, care urmează să fie deschise oficial în cadrul reuniunii de la Luxemburg. Conferința interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 21, ora Chișinăului. Ulterior, la ora 22, este programată o conferință de presă comună cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere Marta Kos și a ministrului irlandez pentru afaceri europene. Decizia vine în contextul în care Ungaria a salutat adoptarea de către Parlamentul Ucrainei a unei legi privind drepturile educaționale ale minorităților naționale, una dintre condițiile impuse de Budapesta pentru deblocarea negocierilor de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni aproape 1600 de persoane și entități care au legătură cu complexul militar industrial al Rusiei. Decizia a fost luată ieri în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe și a fost anunțată de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Ea a subliniat că este cea mai amplă extindere a listei de sancțiuni a Uniunii Europene de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Vicepreședintea Comisiei Europene a menționat că peste jumătate dintre cei vizați au legături cu lanțul de producție a rachetelor balistice. Potrivit Consiliului UE, entitățile sancționate furnizează componente esențiale ale pentru cele mai avansate sisteme de armament ale Rusiei, inclusiv rachete, drone și aeronave. Acestea reprezintă nucleul industriei militare ruse, care generează o cifră de afaceri anuală de cel puțin 20 de miliarde de euro și pentru care lucrează peste 250 de mii de angajați. Printre componentele furnizate se numără echipamente electronice și de comunicații, sisteme de aviație, satelitare de rachete optice și de navigație, precum și explozibili și muniție. Printre cei incluși pe lista de sancțiuni se numără președintele Academiei Ruse de Științe ale Rachetelor și Artileriei, șeful Biroului Special de Proiectare din cadrul Ministerului Rus al Apărării și directorul întreprinderii Sisteme Spațiale Rusești, partea Corporației de Stat Roscosmos. Măsurile restrictive au fost adoptate în cadrul regimului de sancțiuni instituit de UE în 2014 pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În urma deciziei de luni, numărul persoanelor și entităților incluse pe lista respectivă a ajuns la aproape 4600. 21 de percheziții în capitală într-un dosar de scrocherie și spălare de bani. 8 persoane au fost reținute în urma unor descinderi desfășurate pe 9 octombrie într-o cauză penală. Ce vizează activitatea unui presupus grup criminal organizat? Suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat persoane din Statele Unite și Canada. Potrivit unui comunicat al poliției, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi promis câștiguri prin intermediul unor platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Aceștia ar fi oferit informații false despre profituri și riscuri, convingând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Anchetatorii au vizat 5 call centere care ar fi funcționat în cadrul unei structuri organizate ierarhic, cu atribuții bine stabilite. Printre persoanele implicate s-ar număra coordonatorii ai centrelor, responsabili de recrutarea personalului și persoane care gestionau activitatea economică și contabilă a companiilor folosite în presupusa schemă infracțională. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, suporturi de stocare a informațiilor, carduri bancare, documente contabile și corporative, precum și ștampile. De asemenea, au fost descoperite dispozitive de bruiaj și un poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitatea infracțională. Potrivit datelor preliminare, un singur call centru ar fi obținut venituri lunare de aproximativ 2 milioane de dolari din activitățile ilegale. În schimb, ar fi fost implicate 10 de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și evaluarea prejudiciului provocat victimelor. Astăzi, 13 octombrie, vremea în Chișinău aduce o răcire accentuată și precipitații, temperatura maximă oprindu-se la pragul de 11 până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, senzația de răcoare va fi accentuată și de vântul care suflă din sectorul de nord cu o viteză de până la 18 km la oră. La capitolul precipitații, meteorologii ne anunță că temporar vor cădea ploi mai intense în prima parte a acestei zile, probabil acestora fiind de peste 80%. Umiditatea aerului rămâne ridicată în jurul valorii de 75-90%. La noapte, norii vor persista, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius. Vestea bună este că spre mijlocul săptămânii ploile contenesc, iar soarele va încerca să-și facă din nou apariția. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie. Te-aș iubi.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai,

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova ar putea negocia cu Ucraina achiziția gazelor naturale disponibile pentru export la prețurile pieței. Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile intenționează să discute subiectul cu partea ucraineană în cadrul unei vizite la Kiev, fără a preciza când aceasta va avea loc. În cadrul unei emisiuni televizate, șeful guvernului a precizat că Ucraina a propus recent ridicarea moratoriului asupra exporturilor de gaze pentru a obține venituri suplimentare la buget. Volumele disponibile pentru export nu sunt însă foarte mari, gazele fiind extrase în regiunile Poltava și Ivano-Frankovsk. Potrivit premierului, Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar încheia un contract pe termen lung de 3 până la 5 ani, care ar garanta achiziția unor volume de gaze. În cazul cumpărăturilor punctuale, prețurile ar putea fi apropiate de cele de piață. Totodată, importurile din Ucraina ar putea reduce costurile de transport datorită distanței mai mici. Sindicaliștii din serviciile publice din Belgia au intrat din nou în grevă. La proteste participă angajații din transportul public, cei de la salubritate, lucrători poștali și cei din administrația publică. Lor li s-a alăturat și studenții. Potrivit presei belgiene, grevele au loc în contextul în care guvernul belgian elaborează bugetul pe anul viitor, care prevede creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni aproape 1600 de persoane și entități care au legături cu complexul militar industrial al Rusiei. Decizia a fost luată luni în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe și a fost anunțată de șefa diplomației europene Kaja Kallas. Ea a subliniat că este cea mai amplă extindere a listei de sancțiuni a Uniunii Europene de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Vicepreședinta Comisiei Europene a menționat că peste jumătate dintre cei vizați au legături cu lanțul de producție a rachetelor balistice. Potrivit Consiliului UE, entitățile sancționate furnizează componente esențiale pentru cele mai avansate sisteme de armament ale Rusiei, inclusiv rachete, drone și aeronave. Acestea reprezintă nucleul industriei militare ruse, care generează o cifră de afaceri anuală de cel puțin 20 de miliarde de euro și echipamente electronice și de comunicație, sisteme de aviație, satelitare, de rachete optice și de navigație, precum și explozibili și muniție. Printre cei incluși pe lista de sancțiuni se numără președintele Academiei Ruse de Științe ale Rachetelor și Artileriei, șeful Biroului Special de Proiectare din cadrul Ministerului Rus al Apărării și directorul întreprinderii Sisteme Spațiale Rusești, partea corporației de stat Roscosmos. Măsurile restrictive au fost adoptate în cadrul regimului de sancțiuni instituit de Uniunea Europeană în 2014 pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În urma deciziei de luni, numărul persoanelor și entităților incluse pe lista respectivă a ajuns la aproape 4600. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de scrucherie și spălare de bani, fiind suspectate că ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit Inspectoratul General al Poliției, unul dintre cele 5 call center revizate de investigații ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Inspectoratul General precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese, în urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente, precum și suporturi de stocare informațiilor. Polițiștii susțin că ei suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Grupare ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte, de la coordonarea activității call center-elor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile legale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor. Meteo. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, ciclonul care a adus ploile de zilele trecute se îndepărtează. Pe 14 octombrie, cerul va rămâne predominant noros în prima parte a zilei, însă șansele de precipitații scad drastic. Spre seară, nori se vor risipi, lăsând un cer senin, numai bun pentru festivități. În ceea ce privește regimul termic, vom avea o maximă confortabilă de 13 grade Celsius, cu un vânt din nord care va sufla moderat la cote de până la 19 km la oră. Noaptea însă duce o răcire accentuată, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de doar 4 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Britney Spears a vorbit din nou despre perioada în care s-a aflat sub tutelă, mărturisind că încă resimte efectele celor aproape 15 ani în care viața și finanțele sale au fost controlate printr-o decizie judecătorească. Într-o postare publicată pe Instagram, artista a transmis un mesaj amplu în care și-a exprimat frustrările legate de acea perioadă și a criticat felul în care a fost percepută de-a lungul anilor. Cântăreața a afirmat că, deși muncea constant, nu se bucura de libertatea de a lua decizii simple pentru propria viață. Dar sunt plină de resentimente, a scris vedeta, explicând că este greu să accepte timpul pierdut și limitările cu care s-a confruntat. Britney Spears a susținut că timp de aproximativ 15 ani a lucrat fără întrerupere, însă nu avea libertatea de a face lucruri pe care le consideră firești.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 14 octombrie. Berbec. Această zi vine cu provocări pe plan profesional, unde răbdarea îți va fi pusă la încercare de colegi. Cu toate acestea, spre seară primești o veste bună legată de o sumă de bani la care nu te mai așteptai. Păstrează-ți calmul și evite conflictele spontane. Taur. Astrele aduc tensiuni uriașe pe toate planurile, iar veștile neplăcute legate de bani sau de sănătate te vor da complet peste cap. Fii extrem de precaut la fiecare pas. Evite deciziile impulsive și încearcă doar să treci cu bine peste această zi grea. Gemeni. Astrele îți zâmbesc în zona comunicării, reușind să rezolvi o neînțelegere mai veche cu o persoană dragă. Totuși, la locul de muncă, lucrurile se mișcă mai greu decât ai sperat, iar oboseala acumulată începe să-și spună cuvântul. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți reîncarci bateriile. Rac. Această zi este destul de neutră pentru tine, fără evenimente majore sau schimbări spectaculoase. Îți vezi de rutina zilnică, însă ar fi bine să prioritizezi odihna și să nu te prinzi în discuții contradictorii care nu te privesc direct. Leu. Ai o energie molipsitoare și reușești să finalizezi proiecte importante, atrăgând aprecierea celor din jur. Pe plan sentimental pot apărea mici gelozii nefondate, așa că încearcă să fii transparent cu partenerul pentru a evita discuțiile inutile. Fecioară. Segmentul financiar necesită atenție sporită, deoarece ești tentat să faci investiții sau cumpărături impulsive pe care le vei regreta. Din fericire, atmosfera din familie este una caldă și primitoare, oferindu-ți confortul emoțional de care ai nevoie. Balanță. Ziua vine la pachet cu un amestec de stări. Dimineața te simți inspirat și plin de idei, dar după amiază îți scade energia considerabil. Nu te supra-solicita și accepta ajutorul celor din jur dacă vezi că lucrurile scapă de sub control. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime în această zi și te va ajuta să eviți o capcană la locul de muncă. În schimb, ai grijă la modul în care comunici cu prietenii, deoarece un comentariu nepotrivit poate crea tensiuni neașteptate. Săgetător. Va fi o zi excelentă pentru socializare și pentru stabilirea unor noi contacte utile pe viitor. Singurul impediment ar putea fi o mică cheltuială neprevăzută pentru casă, dar stabilitatea ta financiară nu va fi afectată pe termen lung. Capricorn. Resimți o presiune destul de mare la serviciu, unde sarcinile se acumulează rapid și termenele limită strâng șurubul. Din fericire, sprijinul necondiționat din partea partenerului de viață te va ajuta să depășești cu bine momentele de stres. Vărsător. Lucrurile merg destul de bine în sfera personală, unde te bucuri de momente liniștite și reconfortante. Totuși, în plan profesional, ar fi bine să amâni semnarea documentelor importante pentru o zi mai favorabilă. Pești. Va fi o zi plină de fluctuații emoționale, în care starea de spirit se poate schimba de la o oră la alta. Încearcă să nu iei decizii majore în această zi și concentrează-te doar pe activitățile simple care îți aduc liniște și stare de bine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 14 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Fii stil.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați

0: Minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel. Da.

0: Kelly Clarkson susține că a fost tratată cu superioritate atunci când a încercat să cumpere un obiect evaluat la $15.000, în timp ce reprezentanții magazinului afirmă că produsul respectiv nici măcar nu era destinat vânzării. Conflictul a izbucnit după ce cântăreața a povestit pe rețelele de socializare că s-a deplasat special până în Brooklyn pentru a vizita magazinul unde intenționa să facă mai multe achiziții. Potrivit acesteia, un angajat ar fi privit-o cu suspiciune și ar fi sugerat să se orienteze către un obiect comparabil, considerând că nu și-ar permite produsul dorit. Kelly Clarkson a comparat situația cu celebra scenă din filmul Pretty Woman, în care personajul interpretat de Julia Roberts este judecat de angajații unui magazin de lux.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova ar putea negocia cu Ucraina achiziția gazelor naturale disponibile pentru export la prețurile pieței. Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile intenționează să discute subiectul cu partea ucraineană în cadrul unei vizite la Kiev, fără a preciza când aceasta va avea loc. În cadrul unei emisiuni televizate, șeful guvernului a precizat că Ucraina a propus recent ridicarea moratoriului asupra exporturilor de gaze pentru a obține venituri suplimentare la buget. Volumele disponibile pentru export nu sunt însă foarte mari, gazele fiind extrase în regiunile Poltava și Ivano-Frankovsk. Potrivit premierului, Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar încheia un contract pe termen lung, de 3 până la 5 ani, care ar garanta achiziția unor volume de gaze. În cazul cumpărăturilor punctuale, prețurile ar putea fi apropiate de cele de piață. Totodată, importurile din Ucraina ar putea reduce costurile de transport datorită distanței mai mici. Sindicaliștii din serviciile publice din Belgia au intrat din nou în grevă. La proteste participă angajații din transportul public, cei de la salubritate, lucrători poștali și cei din administrația publică. Lor li s-a alăturat și studenții. Potrivit presei belgiene, grevele au loc în contextul în care guvernul belgian elaborează bugetul pe anul viitor, care prevede creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni aproape 1600 de persoane și entități care au legături cu complexul militar industrial al Rusiei. Decizia a fost luată luni în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe și a fost anunțată de șefa diplomației europene Kaja Kallas. Ea a subliniat că este cea mai amplă extindere a listei de sancțiuni a Uniunii Europene de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Vicepreședinta Comisiei Europene a menționat că peste jumătate dintre cei vizați au legături cu lanțul de producție a rachetelor balistice. Potrivit Consiliului UE, entitățile sancționate furnizează componente esențiale pentru cele mai avansate sisteme de armament ale Rusiei, inclusiv rachete, drone și aeronave. Acestea reprezintă nucleul industriei militare ruse, care generează o cifră de afaceri anuală de cel puțin 20 de miliarde de euro și echipamente electronice și de comunicație, sisteme de aviație, satelitare, de rachete optice și de navigație, precum și explozibili și muniție. Printre cei incluși pe lista de sancțiuni se numără președintele Academiei Ruse de Științe ale Rachetelor și Artileriei, șeful Biroului Special de Proiectare din cadrul Ministerului Rus al Apărării și directorul întreprinderii Sisteme Spațiale Rusești, partea corporației de stat Roscosmos. Măsurile restrictive au fost adoptate în cadrul regimului de sancțiuni instituit de Uniunea Europeană în 2014 pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În urma deciziei de luni, numărul persoanelor și entităților incluse pe lista respectivă a ajuns la aproape 4600. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de scrucherie și spălare de bani, fiind suspectate că ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cele 5 colcente revizate de investigații ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Inspectoratul General precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese, în urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente, precum și suporturi de stocare informațiilor. Polițiștii susțin că ei suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte, de la coordonarea activității call centerelor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile legale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor. Meteo. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, ciclonul care a adus ploile de zilele trecute se îndepărtează. Pe 14 octombrie, cerul va rămâne predominant noros în prima parte a zilei, însă șansele de precipitații scad drastic. Spre seară, norii se vor risipi, lăsând un cer senin numai bun pentru festivități. În ceea ce privește regimul termic, vom avea o maximă confortabilă de 13 grade Celsius, cu un vânt din nord care va sufla moderat la cote de până la 19 km la oră. Noaptea însă aduce o răcire accentuată, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de doar 4 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Ryan Reynolds ar fi făcut presiune asupra reprezentanților unui studio cunoscut de cinema pentru ca studioul să-și exprime public sprijinul față de soția sa, Blake Lively, în perioada în care actrița se confrunta cu un val de critici privind modul în care promovase filmul It Ends With Us. Informațiile au ieșit la iveală în urma publicării unor mesaje private ale actorului. Conversațiile fac parte din documentele depuse în noiembrie 2025 în cadrul disputei juridice dintre Blake Lively și Justin Baldoni. Mesajele obținute de publicație datează din 17 august 2024 și surprind discuțiile dintre Ryan Reynolds și agentul de talente Warren Zavala. În acestea, actorul își exprimă nemulțumirea față de faptul că studioul nu intervenise public pentru a-i apăra soția.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Securitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 14 octombrie. Berbec. Această zi vine cu provocări pe plan profesional, unde răbdarea îți va fi pusă la încercare de colegi. Cu toate acestea, spre seară primești o veste bună legată de o sumă de bani la care nu te mai așteptai. Păstrează-ți calmul și evite conflictele spontane. Taur. Astrele aduc tensiuni uriașe pe toate planurile, iar veștile neplăcute legate de bani sau de sănătate te vor da complet peste cap. Fii extrem de precaut la fiecare pas. Evite deciziile impulsive și încearcă doar să treci cu bine peste această zi grea. Gemeni. Astrele îți zâmbesc în zona comunicării, reușind să rezolvi o neînțelegere mai veche cu o persoană dragă. Totuși, la locul de muncă, lucrurile se mișcă mai greu decât ai sperat, iar oboseala acumulată începe să-și spună cuvântul. O plimbare în aer liber te va ajuta să îți reîncarci bateriile. Rac. Această zi este destul de neutră pentru tine, fără evenimente majore sau schimbări spectaculoase. Îți vezi de rutina zilnică, însă ar fi bine să prioritizezi odihna și să nu te prinzi în discuții contradictorii care nu te privesc direct. Leu. Ai o energie molipsitoare și reușești să finalizezi proiecte importante, atrăgând aprecierea celor din jur. Pe plan sentimental pot apărea mici gelozii nefondate, așa că încearcă să fii transparent cu partenerul pentru a evita discuțiile inutile. Fecioară. Segmentul financiar necesită atenție sporită, deoarece ești tentat să faci investiții sau cumpărături impulsive pe care le vei regreta. Din fericire, atmosfera din familie este una caldă și primitoare, oferindu-ți confortul emoțional de care ai nevoie. Balanță. Ziua vine la pachet cu un amestec de stări. Dimineața te simți inspirat și plin de idei, dar după amiază îți scade energia considerabil. Nu te supra-solicita și accepta ajutorul celor din jur dacă vezi că lucrurile scapă de sub control. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime în această zi și te va ajuta să eviți o capcană la locul de muncă. În schimb, ai grijă la modul în care comunici cu prietenii, deoarece un comentariu nepotrivit poate crea tensiuni neașteptate. Săgetător. Va fi o zi excelentă pentru socializare și pentru stabilirea unor noi contacte utile pe viitor. Singurul impediment ar putea fi o mică cheltuială neprevăzută pentru casă, dar stabilitatea ta financiară nu va fi afectată pe termen lung. Capricorn. Resimți o presiune destul de mare la serviciu, unde sarcinile se acumulează rapid și termenele limită strâng șurubul. Din fericire, sprijinul necondiționat din partea partenerului de viață te va ajuta să depășești cu bine momentele de stres. Vărsător. Lucrurile merg destul de bine în sfera personală, unde te bucuri de momente liniștite și reconfortante. Totuși, în plan profesional, ar fi bine să amâni semnarea documentelor importante pentru o zi mai favorabilă. Pești. Va fi o zi plină de fluctuații emoționale, în care starea de spirit se poate schimba de la o oră la alta. Încearcă să nu iei decizii majore în această zi și concentrează-te doar pe activitățile simple care îți aduc liniște și stare de bine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 14 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.
2: Atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Olga Verbițchi a făcut dezvăluiri despre relația cu părinții soțului său Vladimir după ce a fost întrebată la un interviu dacă aceștia au participat la nuntă. Artista a recunoscut că socrii au fost absenți de la eveniment și a lăsat să se înțeleagă că relația dintre ei s-a schimbat pe parcurs. Nunta Olgei Verbițchi a fost un moment important pentru artistă, însă dincolo de bucuria evenimentului, au existat și absențe care au ridicat semne de întrebare. Întrebată despre implicarea familiilor în organizarea nunții, interpreta a subliniat sprijinul consistent primit din partea părinților săi, atât pe plan organizatoric cât și financiar. Părinții mei s-au implicat foarte mult pentru nuntă, atât cu organizarea cât și financiar, cu tot ce am avut nevoie, a declarat Olga Verbițchi.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova ar putea negocia cu Ucraina achiziția gazelor naturale disponibile pentru export la prețurile pieței. Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile intenționează să discute subiectul cu partea ucraineană în cadrul unei vizite la Kiev, fără a preciza când aceasta va avea loc. În cadrul unei emisiuni televizate, șeful guvernului a precizat că Ucraina a propus recent ridicarea moratoriului asupra exporturilor de gaze pentru a obține venituri suplimentare la buget. Volumele disponibile pentru export nu sunt însă foarte mari, gazele fiind extrase în regiunile Poltava și Ivano-Frankovsk. Potrivit premierului, Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar încheia un contract pe termen lung de 3 până la 5 ani, care ar garanta achiziția unor volume de gaze. În cazul cumpărăturilor punctuale, prețurile ar putea fi apropiate de cele de piață. Totodată, importurile din Ucraina ar putea reduce costurile de transport datorită distanței mai mici. Sindicaliștii din serviciile publice din Belgia au intrat din nou în grevă. La proteste participă angajații din transportul public, cei de la salubritate, lucrători poștali și cei din administrația publică. Lor li s-a alăturat și studenții. Potrivit presei belgiene, grevele au loc în contextul în care guvernul belgian elaborează bugetul pe anul viitor, care prevede creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni aproape 1600 de persoane și entități care au legături cu complexul militar-industrial al Rusiei. Decizia a fost luată luni în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe și a fost anunțată de șefa diplomației europene Kaja Kallas. Ea a subliniat că este cea mai amplă extindere a listei de sancțiuni a Uniunii Europene de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Vicepreședinta Comisiei Europene a menționat că peste jumătate dintre cei vizați au legături cu lanțul de producție a rachetelor balistice. Potrivit Consiliului UE, entitățile sancționate furnizează componente esențiale pentru cele mai avansate sisteme de armament ale Rusiei, inclusiv rachete, drone și aeronave. Acestea reprezintă nucleul industriei militare ruse, care generează o cifră de afaceri anuală de cel puțin 20 de miliarde de euro și echipamente electronice și de comunicație, sisteme de aviație, satelitare, de rachete optice și de navigație, precum și explozibili și muniție. Printre cei incluși pe lista de sancțiuni se numără președintele Academiei Ruse de Științe ale Rachetelor și Artileriei, șeful Biroului Special de Proiectare din cadrul Ministerului Rus al Apărării și directorul întreprinderii Sisteme Spațiale Rusești, partea corporației de stat Roscomos. Măsurile restrictive au fost adoptate în cadrul regimului de sancțiuni instituit de Uniunea Europeană în 2014 pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În urma deciziei de luni, numărul persoanelor și entităților incluse pe lista respectivă a ajuns la aproape 4600. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de scrucherie și spălare de bani, fiind suspectate că ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cele 5 call center revizate de investigație ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Inspectoratul General precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese, în urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente, precum și suporturi de stocare informațiilor. Polițiștii susțin că ei suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Grupare ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte, de la coordonarea activității call center-elor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile legale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor. Meteo. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, ciclonul care a adus ploile de zilele trecute se îndepărtează. Pe 14 octombrie, cerul va rămâne predominant noros în prima parte a zilei, însă șansele de precipitații scad drastic. Spre seară, nori se vor risipi, lăsând un cer senin numai bun pentru festivități. În ceea ce privește regimul termic, vom avea o maximă confortabilă de 13 grade Celsius, cu un vânt din nord care va sufla moderat la cote de până la 19 km la oră. Noaptea însă duce o răcire accentuată, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de doar 4 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Britney Spears a vorbit din nou despre perioada în care s-a aflat sub tutelă, mărturisind că încă resimte efectele celor aproape 15 ani în care viața și finanțele sale au fost controlate printr-o decizie judecătorească. Într-o postare publicată pe Instagram, artista a transmis un mesaj amplu în care și-a exprimat frustrările legate de acea perioadă și a criticat felul în care a fost percepută de-a lungul anilor. Cântăreața a afirmat că, deși muncea constant, nu se bucura de libertatea de a lua decizii simple pentru propria viață. Dar sunt plină de resentimente, a scris vedeta, explicând că este greu să accepte timpul pierdut și limitările cu care s-a confruntat. Britney Spears a susținut că timp de aproximativ 15 ani a lucrat fără întrerupere, însă nu avea libertatea de a face lucruri pe care le consideră firești.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Kelly Clarkson susține că a fost tratată cu superioritate atunci când a încercat să cumpere un obiect evaluat la $15.000, în timp ce reprezentanții magazinului afirmă că produsul respectiv nici măcar nu era destinat vânzării. Conflictul a izbucnit după ce cântăreața a povestit pe rețelele de socializare că s-a deplasat special până în Brooklyn pentru a vizita magazinul unde intenționa să facă mai multe achiziții. Potrivit acesteia, un angajat ar fi privit-o cu suspiciune și ar fi sugerat să se orienteze către un obiect comparabil, considerând că nu și-ar permite produsul dorit. Kelly Clarkson a comparat situația cu celebra scenă din filmul Pretty Woman, în care personajul interpretat de Julia Roberts este judecat de angajații unui magazin de lux.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Chișinăul marchează hramul orașului printr-un program festiv dedicat celor 590 de ani de la prima atestare documentară. Pe 14 octombrie, în centrul capitalei, vor avea loc concerte cu participarea artiștilor autohtoni, spectacole muzicale, târguri tematice și activități pentru copii. Primăria municipiului Chișinău precizează că sărbătoarea va începe la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie oficială la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. De la ora 10:30, în scoarul catedralei, se va desfășura programul artistic Ruga pentru Chișinău. Pe scena principală din Piața Marei Adunări Naționale, la ora 14, va avea loc spectacolul Mărgăritare, copiii cântă orașul, în cadrul căruia vor evolua elevii ai școlilor de arte și tineri interpreți. Între orele 17 și 19:30, publicul va putea urmări Chișinăul la mulți ani, un concert dedicat muzicii retro. Printre artiștii anunțați se numără Lidia Botezatu, Radu Dolgan, Cristofor Aldea Teodorovici și formația Acord, acompaniați de Filarmonic Proactiv Orchestra, dirijată de Mihail Agafița. Între orele 19:45 și 22 va avea loc spectacolul Hora Chișinăului Folk Urban, care va îmbina muzica populară cu ritmurile folk rock. Pe scenă vor urca orchestra municipală de muzică populară condusă de frații Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. În Piața Marea Adunări Naționale vor fi amenajate și zone gastronomice și târguri ale vinificatorilor, apicultorilor, meșterilor populari și producătorilor autohtoni. De asemenea, vizitatorii vor putea participa la activități dedicate copiilor. Pentru cei care nu vor putea ajunge în centrul capitalei, evenimentele vor fi transmise în direct pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Chișinău. Vacanța de toamnă din anul școlar 2026-2027 va începe peste două săptămâni pe 24 octombrie. Elevii vor avea parte de 9 zile de odihnă. Conform calendarului anului de studii 2026-2027, elevii vor avea cu 8 zile de vacanță în plus față de anul trecut. Vacanțele de toamnă și de iarnă vor fi mai lungi, cu câte 2 zile, iar cea de primăvară cu 4 zile. Asociația Forța Fermierilor cere prelungirea licențierii importului cerealelor și oleaginoaselor cel puțin până la sfârșitul anului. Potrivit agricultorilor, blocajul exporturilor prin porturile ucrainene continuă, ceea ce duce prețul cerealelor din Ucraina sub prețul de cost. Organizația susține că exporturile prin portul Odessa rămân blocate, iar atacurile rusești asupra Ucrainei provoacă dificultăți și în porturile de pe Dunăre. Totodată, în zona Giurgiulești, Reni, Galați s-au format coloane de transport care ajung la 7-8 km, inclusiv din cauza camioanelor ucrainene care tranzitează Republica Moldova. Potrivit estimărilor asociației, Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 6 luni pentru a exporta recolta de cereale și floarea soarelui pe rute alternative, în condițiile unui volum lunar de 4,5 milioane de tone. Forța Fermierilor afirmă că prețul mediu de achiziție al florii soarelui în Ucraina este cu aproximativ cu 1 leu și 50 de bani mai mic decât în Republica Moldova, iar cel al grâului și porumbului cu circa 80 de bani mai mic. În unele regiuni ucrainene, inclusiv în apropierea graniței cu Republica Moldova, diferențele ar fi și mai mari. Asociația avertizează că expirarea mecanismului de licențiere la 31 octombrie ar putea pune în pericol producătorii agricoli mici și mijlocii, care mai au de comercializat cantități importante de grâu și floarea soarelui și urmează să recolteze porumbul. Meteo. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, ciclonul care a adus ploile de zilele trecute se îndepărtează. Pe 14 octombrie, cerul va rămâne predominant noros în prima parte a zilei, însă șansele de precipitații scad drastic. Spre seară, nori se vor risipi, lăsând un cer senin, numai bun pentru festivități. În ceea ce privește regimul termic, vom avea o maximă confortabilă de 13 grade Celsius, cu un vânt din nord care va sufla moderat la cote de până la 19 km la oră. Noaptea însă duce o răcire accentuată, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de doar 4 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Chișinăul marchează hramul orașului printr-un program festiv dedicat celor 590 de ani de la prima atestare documentară. Pe 14 octombrie, în centrul capitalei, vor avea loc concerte cu participarea artiștilor autohtoni, spectacole muzicale, târguri tematice și activități pentru copii. Primăria municipiului Chișinău precizează că sărbătoarea va începe la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie oficială la Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului. De la ora 10:30, în scoarul catedralei, se va desfășura programul artistic Ruga pentru Chișinău. Pe scena principală din Piața Marei Adunări Naționale, la ora 14, va avea loc spectacolul Mărgăritare, copiii cântă orașul, în cadrul căruia vor evolua elevii ai școlilor de arte și tineri interpreți. Între orele 17 și 19:30, publicul va putea urmări Chișinău la mulți ani, un concert dedicat muzicii retro. Printre artiștii anunțați se numără Lidia Botezatu, Radu Dolgan, Cristofor Aldea Teodorovici și formația Acord, acompaniați de Filarmonic Proactiv Orchestra, dirijată de Mihail Agafița. Între orele 19:45 și 22 va avea loc spectacolul Hora Chișinăului Folk Urban, care va îmbina muzica populară cu ritmurile folk rock. Pe scenă vor urca orchestra municipală de muzică populară condusă de frații Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. În Piața Marea Adunări Naționale vor fi amenajate și zone gastronomice și târguri ale vinificatorilor, apicultorilor, meșterilor populari și producătorilor autohtoni. De asemenea, vizitatorii vor putea participa la activități dedicate copiilor. Pentru cei care nu vor putea ajunge în centrul capitalei, evenimentele vor fi transmise în direct pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Chișinău. Vacanța de toamnă din anul școlar 2026-2027 va începe peste două săptămâni pe 24 octombrie. Elevii vor avea parte de 9 zile de odihnă. Conform calendarului anului de studii 2026-2027, elevii vor avea cu 8 zile de vacanță în plus față de anul trecut. Vacanțele de toamnă și de iarnă vor fi mai lungi, cu câte 2 zile, iar cea de primăvară cu 4 zile. Asociația Forța Fermierilor cere prelungirea licențierii importului cerealelor și oleaginoaselor cel puțin până la sfârșitul anului. Potrivit agricultorilor, blocajul exporturilor prin porturile ucrainene continuă, ceea ce duce prețul cerealelor din Ucraina sub prețul de cost. Organizația susține că exporturile prin portul Odessa rămân blocate, iar atacurile rusești asupra Ucrainei provoacă dificultăți și în porturile de pe Dunăre. Totodată, în zona Giurgiulești, Reni, Galați s-au format coloane de transport care ajung la 7-8 km, inclusiv din cauza camioanelor ucrainene care tranzitează Republica Moldova. Potrivit estimărilor asociației, Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 6 luni pentru a exporta recolta de cereale și floarea soarelui pe rute alternative, în condițiile unui volum lunar de 4,5 milioane de tone. Forța Fermierilor afirmă că prețul mediu de achiziție al florii soarelui în Ucraina este cu aproximativ cu 1 leu și 50 de bani mai mic decât în Republica Moldova, iar cel al grâului și porumbului cu circa 80 de bani mai mic. În unele regiuni ucrainene, inclusiv în apropierea graniței cu Republica Moldova, diferențele ar fi și mai mari. Asociația avertizează că expirarea mecanismului de licențiere la 31 octombrie ar putea pune în pericol producătorii agricoli mici și mijlocii, care mai au de comercializat cantități importante de grâu și floarea soarelui și urmează să recolteze porumbul. Meteo. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, ciclonul care a adus ploile de zilele trecute se îndepărtează. Pe 14 octombrie, cerul va rămâne predominant noros în prima parte a zilei, însă șansele de precipitații scad drastic. Spre seară, nori se vor risipi, lăsând un cer senin, numai bun pentru festivități. În ceea ce privește regimul termic, vom avea o maximă confortabilă de 13 grade Celsius, cu un vânt din nord care va sufla moderat la cote de până la 19 km la oră. Noaptea însă duce o răcire accentuată, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de doar 4 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Este ora 22.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii pe

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: pe Aquarele FM.
1: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel FM.

Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.